0: poro po po, poro po po, pompero pero, poro po po, pompero pero, poro po po po po.
1: Italiani in coro, poro po.